Stevie Wonder spørger, isn't she lovely, før det er status quo in the army now. Så skal vi have fat i en god gammel dansk bigtårsrocker, nemlig Henning Stærk. Han kommer her med Whatever Gets You Through the Night, lørdag morgen på Radio Alfa.

Simply Red med Mick Hucknall og Holding Back the Years her på plads nummer 35 på Retro Top 40. Op fra 39, ned fra 17 til 34, Rod Stewart. Og en herlig single for ham hedder Every Beat of My Heart. Rod Stewart på Retro Top 40.

0: Og den norske var det at have plads nummer 31 fra 30, Hunting High and Low. Vi skal i top 30, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31. 40, Flyers, Madonna, Nasty, Janet Jackson, 39, 38, Boys Don't Cry med I Wanna Be a Cowboy. I Can't Wait, New Shoes, 37, og 36, Bruce and Bongo og Guile. Holding Back the Years, Simply Red, var 35, 34, Rod Stewart, Every Beat of My Heart, og så Fuld af Natten, stjerner med Lis Sørensen, der var 33. 32, Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle, og så 31 for 30, Aha, Hunting High and Low. Og så er der status quo endnu en gang. Du er med på listen i 9 uger op på den 12. plads med denne her. Går du op ad listen igen fra 40 til 30 med The

Talking Atlantis is calling SOS for Love fra 28 til 23. I fremgang er der også på plads nummer 22 på Etro Top 40. Miami Sound Machine, Gloria Estefan, her er Falling

Retro Top 40 fra Radio Alfa hver eneste lørdag fra klokken 15 til 18 og søndag fra 18 til 21. Det var plads nummer 19, Genesis med The Invisible Touch. Tony Banks, Mike Rutherford og Phil Collins. Og så er det David Bowie, jeg klar her. Det er på plads nummer 18 fra 21 med Underground.